0: Bergfast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valg.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball!
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
3: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går an jeg.
6: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
7: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
8: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
9: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
10: www.reimeas.no.
11: Men det er en plass jeg alltid må innom til.
12: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
13: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
12: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: gøy for mange unger.
1: Bable er vår ball.
2: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
1: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

God morgen, mandag 29. juni. Visste du at fotball-VM fjerner drittlukta i Berlin? Det helt sant. Jeg og Åge skal være med i to hele timer. Herman skal være med fra 11 til 12.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Da er det en ny vege.
1: Ja. Du, Klepp kommune mener at det er 47 personer som bor ulovligt i kommunen.
0: Ja vel, hva sier at de er ulovlige?
1: Hva sier at de er ulovlige? Det er ikke den vanlige grunnen, hadde jeg mest sagt.
0: Hva er den vanlige grunnen?
1: Nei, da tenkte jeg litt sånn illegal.
0: Ja.
1: Nei, det hender om at det er 47 personer som kommunen mener har adresse på campingplassen på bordet, og at de bytter over, at de bytter for lenge.
0: Akkurat, ja, men det jeg ser problemet der, altså.
1: Ja, det er jo
0: kan ikke,
1: noen folk folk lever forskjellig. Noen ligger der, noen ligger der, noen er hus, noen hytter, noen har en bubil. Så de kjører til en campingplass, og så finner de ut, jeg trenger egentlig ikke det huset. Jeg kan egentlig bare bo i bubilen.
0: Ikke sant? Og det er mange som bor i båt.
1: Ja, visst. Det høres jo veldig romantisk ut.
0: Ja, det gjør jo det, men for en parisiener så er det nok så greit til å være ombord i en av de båtene som ligger langs kajen, så er boliger.
1: Ja, det er jo flotte greier.
0: Ja, det er altså så flott med de stilige kjøkkenene, bad, toalett.
1: Og blomma i hagen har det mest sagt.
0: Ja, det er jo masse blomma i hagen.
1: Ja, Nederlandau er jo spesialister på det der. Alle kanalene de har og greier, de kan jo farte over hele landet.
0: Ja, det er jo fantastisk. Ha et hus så du kan flytte der, så vær det fint.
1: Ja. Men nå har campingplasseigeren der nede fått frist frem til 1. juli. Det er ikke lenge.
0: Nei, det er veldig lite lenge.
1: På å forklare seg.
0: Ja, og de skal forklare seg, ja.
1: Han sier ikke campingplassen skal forklare seg.

0: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg, campingplass skal vel i grunn ikke være en fast bopel med adresse.
1: Nei, men så kan, så jeg ser

0: Nei, det ikke det. Det snart ikke med heller.
1: Nei, men vi trenger det vel gjerne snart ikke heller.
0: Nei, nei, det kan du si.
1: Mm-hmm. Det er egentlig bare mesten bare en grunn til ikke å avvikle posten.
0: Ja, altså, jeg har gjort noe dumt. Jeg har kjøpt nye postkasser.
1: Du er det, ja.
0: Det var over en måned siden. Det har ikke kommet noen ting opp igjen enda.
1: Nei, altså det eneste hensynet, eller det viktigste hensynet er egentlig de som arbeider i posten.
0: Ja, ja. Ja,
1: alligevel skulle jeg jo bare lagt det ned.
0: Ja, jeg er helt enig. Og det, men det er jo mest på det stadiet. Altså hvis du i 1970 hadde sett frem til i år hvordan postvesenet, du hadde ikke trøtt det.
1: Nei, jeg vil si at vi burde bare ta det skrittet. Og så må vi heller betale de folk godt, og hvis de finner noe annet å gjøre.
0: Ja, ja, ja.
1: For det at, ja, altså, hvis det er noe som må gå i posten,
0: ja,
1: så kan vi jo bare få en sånn, for en tekstmelding at man kan gå og hente det i den og den pakke, ja, på postgreiene.
0: Og det er i seg selv skapet arbeidsplasser.
1: Ja, og så er det sånn, så er det nok noen som gjerne ikke har mobil da.
0: Ja.
1: Ja, så, men da får de bare finne en ordning for deg.
0: Ja, de er ikke mange.
1: Nei, de er ikke mange. Da har vi løst det problemet også.
0: Ja, da har vi løst det.

0: Rime varmepumpa sparer du, Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi må ha en til som er kaldepumpa. Jeg har startet den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Rime varmepumpa og spar.

0: Nei, med varmepumpe og spade, hva Kjartan?
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spade.
3: www.reimeas.no.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Telefon, dann komm ich froh, Marie Madsen. Der Tuba bittet tiefer, dass der Mann, und wenn er gefragt hat, war Marie Madsen fängt Bingo und Po, und er war bei Talle 59. Ist der 59, som hat Talle 28, Talle 5 und Talle 85. Dei er for sein, 28, 5 og 85 er for sein, 59 eller tidligere, eller som gjelder på tre rekke, og da må du ringe. Det handler om 5000 kroner, som i øyeblikk altså står på, hos Marie Madsen, på brettet som hadde kjøpt på Circle K i Åsedalen.